0: يا شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه قلها عفت الاخوه الاربعه كربله كل من ذبي حب مصرعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربله كل من ذبي حب مصرعه شرحت

وطلعت وياهم واطلع ودورهم والقاهم اجسام بلا جواب بعد بلا جواب.